0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Dekat Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Hai Nurlela.
1: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM @rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: 找你妈啊！你妈的，都
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terikasi macam mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Budi Diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 12:30 hari.

0: Peluncuran ekonomi Malaysia kekal positif dengan pertumbuhan sebanyak 4.6% tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengarah strategi pelaburan dan ahli ekonomi IPP Financial Advisors Muhammad Siddiq Jantan berkata, unjuran itu disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, pelaburan swasta yang berterusan serta pemulihan dalam aktiviti perdagangan luar.
1: Walaupun ketidaktentuan luaran masih tinggi, pemacu pertumbuhan Malaysia kini semakin pelbagai. Penggunaan domestik terus menjadi asas yang kukuh, manakala pelaburan disokong oleh pengembangan industri semikonduktor, pelaburan AI, infrastruktur digital serta pelaksanaan inisiatif pembangunan negara.
0: Jelas Muhammad Siddiq, Malaysia akan terus mendapat manfaat daripada perubahan struktur dalam pembuatan global apabila syarikat-syarikat mempelbagaikan pengeluaran bagi mengurangkan risiko kepergantungan kepada satu negara. Sebuah hospital baharu akan dibina di Bandar Enstek Nilai Negeri Sembilan bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk daerah Seremban serta bagi menyuraikan kesesakan di Hospital Tuanku Jaafar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan keputusan untuk membina hospital baharu itu dicapai menerusi semakan semula hala tuju pembinaan Hospital Tuanku Jaafar II dirasah oleh Kementerian Kesihatan serta hasil perbincangan dengan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Polis membuka 8 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bagi tempoh 27 Jun hingga semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, daripada jumlah itu 5 kertas siasatan dibuka melibatkan kes khianat dengan api atau bahan letupan serta perbuatan khianat yang menyebabkan kerugian harta benda. Dalam tempoh sama, sebanyak 1,155 aktiviti politik telah berlangsung dan dipantau petugas polis bagi memastikan setiap program dilaksanakan secara teratur serta mematuhi peruntukan undang-undang. Majlis Bandaraya Alustar menyerbu sebuah premis industri yang dijadikan sekolah oleh etnik Rohingya di kawasan Kompleks Perniagaan Shah Perdana semalam. Datuk Bandar Datuk Abdul Ghaffar Yahya berkata, serbuan itu dibuat bagi mengesahkan maklumat serta menilai pematuhan premis terhadap peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa. Siasatan mendapati premis berkenaan telah disewakan dan digunakan sebagai sebuah sekolah dengan menempatkan seramai 26 kanak-kanak etnik Rohingya. Tindakan akan diambil atas kesalahan salah guna premis industri, manakala tindakan pengoperasian institusi pendidikan tanpa kebenaran akan dirujuk kepada Jabatan Pendidikan Negeri.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Tandukan Gonçalo Ramos pada masa kecederaan memastikan Portugal menewaskan Croatia 2-1 sekaligus melangkah ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Ramos menyempurnakan hantaran Rafael Leão pada minit ke-94 untuk menghadiahkan kemenangan dramatik selepas perlawanan sengit yang menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan di Toronto. Cristiano Ronaldo turut menjaringkan gol menerusi sepakan penalti, manakala Croatia memperoleh jaringan menerusi Ivan Perisic. Kemenangan itu menyaksikan Portugal akan berdepan Spanyol dalam aksi kalah mati seterusnya La Roja Mara selepas membelasah Austria 3-0. Sementara itu, Ronaldo selepas tamat perlawanan berkata kemenangan Portugal amat bermakna bukan sahaja kerana keputusan tetapi juga cara pasukan bangkit dalam perlawanan yang sukar. Beliau turut mengangkat jersey Portugal bernombor 21 sebagai penghormatan kepada bekas rakan pasukan Diogo Jota pada yang maut dalam kemalangan jalan raya tahun lepas. 3 Julai 2025, sama tarikh dengan perlawanan hari ini. Detik penuh emosi serta kebetulan yang sukar dipercayai. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertemuan menarik antara Switzerland dengan Algeria di Vancouver. Switzerland mendahului 2-0 hasil jaringan Brill Embola dan Dan Ndioye.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 direkodkan di Halmar Mhera, Indonesia pagi tadi. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan gempa berpusat kira-kira 116 km udara Ternate dengan kedalaman 127 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sebuah trak yang disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membawa bantuan kemanusiaan diserang drone di Darfur Barat, Sudan. Jurucakap PBB Stefan Dujaric berkata pemandu trak tidak cedera namun 50 tan metrik bekalan bantuan musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur dan lampu solar. Menurut beliau, kemusnahan berlaku menyebabkan ribuan penduduk yang bergantung kepada bantuan kecemasan. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala 20 lagi cedera dalam letupan bom di sebuah kafe berhampiran istana kehakiman di Damaskus, Syria hari ini. Letupan berpunca daripada alat letupan buatan sendiri yang ditanam di lokasi kejadian. Gubernur Damaskus Mahir LDB memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengesan dalang serangan. Mereka yang bertanggungjawab akan dihukum. Turki, Iraq, Jordan, Qatar dan Mesir turut mengecam serangan tersebut. Angka korban akibat dua gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 2,595 orang. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, masih terdapat ribuan mangsa dilaporkan hilang. Tambahnya tiada rancangan untuk menggunakan kubur besar bagi menguburkan mangsa terkorban. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan.

0: Gianyar FM.
1: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
2: Assalamualaikum, saya Ramna Ram.
3: Hai, saya Rita Reni.
4: Hai, saya Dayang Nur Faiza.
5: Saya Aaron Aziz.
6: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
7: Tengah memandu ke?
8: Saya Roshamno lah.
9: Hai, saya Aizad.
10: Saya Black Hanifah.
11: Saya Nurul.
12: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
13: Terengganu FM, Mesra Ceria.
14: Mesra Ceria.
15: Mesra Ceria.
16: Terengganu FM.
17: Terima kasih.

Dan selamat tengah hari dan sekarang suka Mek Ju kongsikan kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu untuk edisi hari ini. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Maksudnya waktu solat fardu zuhur pada pukul 1.14 tengah hari. Besut dan Setiu 1.16 tengah hari. Hulu Terengganu juga 1.16 tengah hari. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu zuhur di tempat anda akan masuk pada pukul 1.14 tengah hari. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Oh, Cik Indari tak disecongok sini. Masalah benda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pick-up dibuka hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan.

0: mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman, mudah, tunai. Kita bagi kereta baru, kita bagi permit tu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam. Tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi. Tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi madani nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Kewangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kerayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100 sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA100 angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkenaan.

Terengganu FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang. Antara paparan buletin hari ini, MARA laksana penempatan semula pelajar di AS dan murid prasekolah cedera parah di rempuh kereta. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rizalimi Haji Muhammad dalam buletin Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Penempatan semula pelajar tajaan MARA yang melanjutkan pengajian di Amerika Syarikat dilaksana. Menurut Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, langkah berkenaan diambil berikutan suasana ketidaktentuan dasar dan lanskap geopolitik semasa di negara itu. Keputusan ini diambil sebagai langkah pengurusan risiko yang berhemah bagi memastikan pelajar tidak terdedah kepada sebarang risiko akibat situasi politik di negara berkenaan. Sehubungan itu, penempatan ke negara alternatif tidak akan menjejaskan akses, kualiti dan peluang pelajar memperolehi pendidikan bertaraf dunia dalam bidang-bidang strategik. Seorang lelaki berusia 29 tahun ditahan dalam serbuan di Kampung Bangul Donas, Manir. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur berkata, pemeriksaan menemui pelbagai jenis dadah termasuk heroin.

urin, pil yaba dan syabu yang disimpan dalam sebuah beg silang. Hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metavitamin. Suspek turut mempunyai rekod kesalahan lampau berkaitan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek kini direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu

Pas motosikal yang ditungganginya hilang kawalan sebelum merempuh pembahagi jalan di Jalan Gong Kapas malam tadi. Dalam kejadian itu, mangsa Muhammad Faizal Ali berumur 42 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Siasatan awal mendapati mangsa dalam perjalanan pulang dari arah Kuala Terengganu ke rumahnya. Semasa tiba di lokasi kejadian, motosikal ditunggangi mangsa dipercayai hilang kawalan sebelum melanggar pembahagi jalan dan masuk ke laluan bertentangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam kes berasingan di Kemaman, seorang murid lelaki prasekolah SK Sri Geliga cedera parah selepas dirempuh kereta semasa melintas jalan berhampiran sekolahnya. Akibat kemalangan itu, mangsa terpaksa ditidurkan akibat kecederaan parah pada bahagian kepala. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razi Rosli berkata, mangsa dikejarkan ke Hospital Kemaman sebelum dipindahkan ke SSNZ untuk rawatan lanjut. Kes sedang disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian Buletin Terengganu FM yang disediakan Nur Azila Matsani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Dan Nurani 69, kita dah pun 6.43 minit petang. Sedikit info yang saya nak kongsikan bersama rakan-rakan pendengar kita, iaitu pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai, maknanya 2 hari lepas. Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Diesel menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Jadi untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut boleh layari budimadani.gov.my. sekali lagi, boleh layari ini untuk kepada mereka yang mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel, boleh layari budimadani.gov.my. Itu saja yang saya nak kongsikan. Okey, selepas lagu ini insya-Allah kita akan ikuti pula Lughatul Jannah, dan tajuk Lughatul Jannah pada petang ini iaitu Terima Kasih.

0: تفضل سيلكن بالهناء والشفاء. Seterusnya ucapan hari jadi. Kita sering ingin ucapkan ucapan selamat hari jadi pada kawan-kawan kan? Maka kita boleh sebut sana helwa, sana helwa, ataupun Aid Milad Sa'id, Aid Milad Sa'id, selamat hari lahir. Seterusnya, bagaimana kita nak ucapkan tahniah dalam bahasa Arab? Kita boleh ucapkan Mubarak, Mubarak. Kawan-kawan, terdapat istilah yang khas yang boleh kita ucapkan dalam Ramadan, iaitu Ramadan Karim. Ramadan Karim, jawapannya adalah Allahu Akram, Allahu Akram. Ramadan Karim bermaksud Ramadan yang mulia. Kemudian balasnya Allahu Akram bermaksud Allah lebih mulia. Terdapat juga ucapan yang digunakan dalam kebanyakan situasi, iaitu kita gunakan kullu am wa antum bi khair. Kullu am wa antum bi khair bermaksud sepanjang tahun anda dalam kebaikan. Kullu am wa antum bi khair. Ucapan ini boleh digunakan untuk tahun baru ataupun hari lahir ataupun perayaan. Seterusnya, sekiranya seseorang ingin bermusafir, kita boleh sebut Safar Sa'id, Safar Sa'id, selamat jalan. Sekian, itulah dia At-Tahiyyat Bil-Lughah Al-Arabiyyah, ucapan-ucapan dalam bahasa Arab yang sering digunakan dalam kehidupan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahasa Arab, bahasa syurga, Lughatul Jannah, menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan. Nurani.

Baiklah, kita masih lagi menerusi Norani 69 pukul menghampiri pukul 7.05 minit malam. Anak-anak kita yang rasa-rasa dah balik lagi rumah tu, boleh kata boleh dah pergi panggil-panggil, pergi cari-cari dekat garis dah ni eh. Deh, orang-orang tua macam kita ni pun sama-sama lah duduk kat rumah. Boleh kata bersedialah untuk kita sunaikan solat maghrib lepas ni. Kalau boleh kita mandi-mandi sikit, ataupun kita ke surau, ataupun masjid yang dekat-dekat rumah kita tu, apa salahnya kan. Baik, waktu solat fardu maghrib sekejap lagi, ataupun bagi seluruh daerah negeri Terengganu, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, pada pukul 7.25 minit malam. Besut dan Setia sebentar nanti 7.28 minit malam, 7.27 minit malam bagi daerah Hulu Terengganu dan Kemaman dan Dungu. Solat Batu Maghrib sebentar nanti 7.25 minit malam.

Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 7.25 minit malam masalah solat pada maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu

Dengan FM waktu solat fardu isyak sebentar nanti bagi daerah Kuala Terengganu, Maran dan Kuala Nerus ialah pada pukul 8.41 menit malam. InsyaAllah selepas lagu ini kita akan ikuti hidayah ulangan yang pernah kita siarkan pada tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Suhaimi Muhammad selepas lagu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 8.41 minit malam, masuklah solat padu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: kesejahteraan penduduk dan merancangkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
1: Baik, terima kasih Aziz. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pencerah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
2: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos sara hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
1: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baru yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama, termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
3: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu, dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
4: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebaskan dengan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, image teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meleburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat dari

daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tertap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Majani.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Okey, lepas ni ada carta top 10 Terengganu FM 9.30 hingga 11 malam.

0: I Don't Love You Anymore tadi tu, kesinambungan lagu Break dulu kan. Dia kata kita break dulu, lepas tu kita tengoklah macam mana kejadiannya selepas kita break sekejap ni ya. Rupa-rupanya lepas kita break sekejap ni tak cari-cari dah. Sebabnya I Don't Love You Anymore, itulah cerita dia. Jadi kalau anda suka dengan lagu I Don't Love You Anymore, Misha Omar tadi tu, itu lagu pencalonan baru untuk minggu ni. Jadi anda boleh undi banyak-banyak lagu tu dekat page rasmi kami nantilah, dekat page rasmi Terengganu FM. Kita tengok minggu depan macam mana perginya lagu tu, okay? Macam biasa, kita nak masuk ke lagu-lagu yang dah pun anda undi untuk carta top 10 Terengganu FM. Jadi macam biasalah, mula-mula nombor 10.
1: Mula-mula nombor 10.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
1: Jom dengar lagu nombor

0: terima kasih orang Besut Setiu 96.2. Itu frekuensi kami. Kalau anda semua ada dekat Besut dan juga Setiu, terima kasih banyak-banyak. Ya, sedar tak sedar, kita tadi dah dengarkan lagu di nombor 2. Lagu nombor 2 tadi tu adalah lagu di nombor 3 minggu lepas. Nombor 4 minggu lepas. Minggu ni jadi naik juara lah pula. Adik saya Besore daripada Era Azrin, bersama-sama dengan Din Manjo. Okay, kalau suka lagi dengan lagu tu, nak suruh lagu tu jadi juara minggu depan, boleh undi banyak-banyak dekat page rasmi kami, Terengganu FM. Okay, jom sekarang kita nak dengarkan lagu yang jadi juara untuk minggu ni. Lagu apa? Dah boleh agak kan?
1: Lagu ini memegang tahta juara pada minggu ini. Juara carta.

0: Negeri Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Assalamualaikum, saya Ram Ram.
2: Hai, saya Rita Reni.
3: Hai, saya Dayang Lepak Iza.
4: Saya Aaron Aziz.
5: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
6: Tengah memandu ke?
7: Saya Roshamno lah.
8: Hai, saya Aizad.
9: Saya Black Hanifah.
10: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
11: Terengganu FM, Mesra Ceria.
10: Mesra Ceria.
11: Mesra

0: pasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Palu sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Rahman di Paluh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
1: Baik, terima kasih Azizi. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengaktifkan pusat pemantauan rangkaian bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang PRN Johor. MCMC menerusi satu kenyataan memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Kenyataan itu turut memaklumkan sebarang isu lain di bawah bidang kuasa MCMC juga boleh disalurkan melalui pusat pemantauan berkenaan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kehangatan Piala Dunia diteruskan dengan tiga lagi perlawanan esok dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Pertemuan esok merupakan yang terakhir bagi peringkat tersebut untuk melengkapkan 16 pasukan terakhir yang akan meneruskan usaha mengejar kejuaraan. Bermula 2 pagi, saksikan pertemuan Australia menentang Mesir di saluran Sukan Plus. 6 pagi pula menghidangkan pertemuan Argentina berdepan Cabo Verde yang boleh ditonton menerusi TV OK. Perlawanan terakhir peringkat 32 pasukan bermula 9.30 pagi esok dengan aksi Colombia dan Ghana yang boleh anda saksikan menerusi saluran Sukan Plus. Ketua Jurulatih Croatia Zlatko Dalic dan pengendali Portugal Roberto Martinez memberi penghormatan kepada Luka Modric yang membuat penampilan terakhirnya di Piala Dunia selepas kekalahan dramatik 1-2 kepada Portugal di Toronto. Pemain tengah Croatia berusia 40 tahun itu dilihat berbual panjang dengan Cristiano Ronaldo, dua legenda bola sepak yang kini berada di penghujung kerjaya antarabangsa masing-masing. Modric menjadi tonggak utama Croatia ketika muncul naib juara Piala Dunia 2018 dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, pihak berkuasa Ukraine menggesa penduduk di ibu negaranya mengehadkan aktiviti di luar rumah susulan peningkatan mendadak pencemaran udara akibat kebakaran yang tercetus selepas serangan besar-besaran Rusia. Menurut seorang pegawai, sekurang-kurangnya 30 orang terbunuh dalam serangan terbesar Rusia ke atas Kiev sejak pencerobohan penuh pada Februari 2022. Serangan itu menyebabkan beberapa bangunan terbakar sekaligus menghasilkan kepulan asap tebal yang menyelubungi beberapa kawasan di bandar berkenaan. Wartawan AFP di pusat bandar Kiev melaporkan jerbu masih menyelubungi ruang udara bandar itu, manakala bau asap yang kuat dapat dihidu di kebanyakan kawasan. Fenomena El Nino kini terbentuk di kawasan tropika Lautan Pasifik dan dijangka bertambah kuat dalam beberapa bulan akan datang, sekaligus meningkatkan kemungkinan berlakunya gelombang haba, kemarau, hujan lebat serta pelbagai kejadian cuaca ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh dunia. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan model ramalan menunjukkan peralihan pantas kepada fenomena El Nino yang kuat bagi tempoh Julai hingga September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 1,000 kedai koperasi sertai program BA100 luas akses penembusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja. Adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: sekali mimpi dah.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak. Merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Hei! Kau ni apaan?
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sebuah tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu subuh pada pukul 4.52. Wilayah Persekutuan Labuan 4.56 dan Kuching Sarawak 5.24 pagi. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu subuh pada pukul 5.55, Kuala Terengganu, Terengganu 5.45, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.47, Johor Baru Johor 5.49, Bandaraya Melaka, Melaka 5.54, Seremban Negeri Sembilan 5.55, Shah Alam Selangor 5.55 pagi, Ipoh Perak 5.55, Georgetown Pulau Pinang 5.56, Alun Stark Kedah 5.54 dan Kangar Perlis 5.53. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di National FM.

daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Po, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh Eiji Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.